0: thai thai thai thai thai dhak dinak din khak tinak tin dhak dinak din dhak tinak tin kha
1: aankh mil jai hai sajaniya se to nachan lagi hai